Ne Jesu Christe qui didixi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meum novobis, ne respicias pacata nostra sed fidem ecclesiae tue, aemque secundum voluntatem tuum, pacificor.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui ad caenum, agne vocate sunt, Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.